0: Empezamos en La Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí con 13 grados, cielos bastante limpos. En Ferrol hay algún grado más, casi 15. Tres detidos en Betanzos tras unha persecución despois dun intento de roubo dun coche na Coruña. O vehículo acabou na beira rúa. Unha das detidas estaba embarazada.
0: Lugo, Mónica Santos.
2: En Lugo, ceos despexados en 9 graos. O Concello encende este venres o alumeado do San Froilán con 830.000 microlex e ca novidade dun gran arco na entrada do Feiral con paneis de luce programables e información de concertos e actividades.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 9 graus en Ourense, ceos con algunhas neguas. O Concello ten dende onte uns orzamentos de 127,8 millóns de euros. O alcalde Jácome logrou a aprobación definitiva grazas ao seu voto de calidade, desfacendo un empate nas votacións tras ser rexeitados por BNG e PP, nunha sesión marcada por ausencias en a que o PSOE se estivo salindo do salón durante a votación.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos maioritariamente despexados, 14 graus de temperatura. A Garda Civil detén a dúas persoas na cidade de Vigo no marco dunha operación nacional contra o tráfico de persoas. Ademais, houve rexistro dunha vivenda onde supostamente exercíase a prostitución.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: Aquí a xornada comeza con nubes e 14 graus a esta hora nos termómetros. Chegan a Pontevedra as protestas pola vivenda. Nace o colectivo pola vivenda de Pontevedra cunha primeira movilización. Será o luns 5 de outubro ás 20 horas na Praza da Peregrina. Anúnciase como o punto de partida dun novo movemento cidadá na cidade en defensa do dereito á vivenda.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago temos 11 graus, nubes e claros. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar cobran a nómina do mes de setembro logo de comunicarlles á empresa problemas de liquidez. Hoxe hai reunión no Concello, goberno local traballa para axilizar a licitación do novo servizo.
0: E aínda en portada contámoslles que están a salvos 17 tripulantes do pesqueiro galego Génesis que embarrancou nas últimas horas na costa de Escocia. O barco da compañía ribeirense Basoñas Mar golpeou nunhas rochas das Illas Orcadas. Por mor da situación meteorolóxica e tamén da orografía, os 17 tripulantes foron rescatados por un helicóptero. Ningún deles está ferido. Son as 7:23. Con Uria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.
12: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
13: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Pois o foco informativo nesta xornada está, como saben, posto na vivenda e no que suceda esta mañá no debate dos decretos no Congreso, que non contan en principio cos apoios necesarios para sair adiante. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reprocha ao Goberno Central que os queira aprobar contra reloxo e con inseguridade xurídica. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pedía dende a Toxa altura de miras ao Congreso.
14: Decretos contra reloj, el presidente do Goberno dixit, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo.
15: Y por tanto lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: E mentres continúan tamén en Galicia as protestas pola vivenda, acabamos de escoitar esa convocatoria para o luns en Pontevedra. Tamén na Coruña, o Sindicato da Vivenda convoca unha concentración para mañá pola tarde contra os rentistas. Pola súa banda, o Partido Popular pide o despexo da acampada que permanece na

0: O PP xa avanza que acepta asistir á reunión ca alcaldesa o martes, pero marca súas condicións. E xa lles contamos a nova polémica do alcalde de Oleiros. O PP pide a súa dimisión. O rexedor explicouse nas últimas horas en Radio Oleiro. Recoñece que empregou frases desafortunadas ca policía, ca xente, pero tamén critica que se fixese pública unha conversa que era privada. De que máis falamos hoxe? Lara Vivero, moi bos días.
1: Moi bos días. Tres detidos en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña rematou na avenida Jesús García Naveira contra as 9 da noite. Segundo trascendeu, os detidos participaron nun altercado no aparcadoiro do supermercado Alcampo da Coruña e dende ali foron perseguidos pola policía. Unha vez en Betanzos, cando se viron atrapados, empotraron o coche contra varias sinais de tráfico xa na beira rúa. Os detidos son dous homes e unha muller embarazada que foi trasladada ao hospital. Na Coruña, en marcha a Semana da Prevención de Incendios, que as actividades dos bombeiros en María Pita, as tradicionais, ata o luns, estarán durante toda a fin de semana en horario de mañá e tarde. Concerto hoxe de Estúquero no marco da Coruña Live Experience será no Pazo da Ópera pola noite. Neste mesmo recinto, no Pazo da Ópera, mañá, tributo a Amy Winehouse. Ademais, comezan as celebracións das festas do Rosario, mañá a 1:30 e ata o día 7 o festivo haberá música, entre outros, con Nacha Pop e a voz de La Unión tamén. E a Orquesta Sinfónica de Galicia está xa tocando en Colombia na súa segunda xira internacional. Dos deportes, o Baxi Ferrol clasifica para Eurocup Women tras gañar o partido de volta en casa nas últimas horas.
0: Voltamos aos 8:20 con máis novas locais aquí en Onda Cero. Moi bons días.
2: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero.
4: Pues a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
7: Hagamos un pacto. Tú cuidas de ti. Nosotros cuidamos tu estilo con precisión. En Handicap Zero unimos marcas premium, confección experta y asesoramiento a tu medida. Cada prenda es un contrato de durabilidad, confort y presencia. Invertir en calidad es sellar un acuerdo con tu mejor versión. Visita Handicap Zero, Payo Gómez 16, A Coruña. Calidad firmada a tu nombre.
8: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
9: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
8: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
9: A provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
8: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
10: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
11: Onda Cero A Coruña,

0: Unha avenida Jesús García na beira contra as 9 da noite.
1: Segundo trascendeu, os detidos participaron nun altercado no aparcadoiro do supermercado Alcampo da Coruña e dende alí foron perseguidos pola policía. Unha vez en Betanzos, cando se viron atrapados, empotraron o coche contra varias sinais de tráfico xa na beira rúa. Os detidos son dous homes e unha muller embarazada que foi trasladada ao hospital. O suceso causou moita expectación en Betanzos. Participaron Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local de Betanzos.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Alberto Gómez Barros, moi bos días.
3: Hola, bos días. O Baxi Ferrol xogará por terceira temporada consecutiva a Eurocup de baloncesto, onde volvía a gañar o Beroestaras agora, desta volta 85-58, máis 26 para o equipo de Lino López, que xa tiña unha renda de 15 puntos do partido de ida. Agora toca pensar nese debut ligueiro vindeiro domingo a 6 da tarde na Malata contra Araski. Seguindo con baloncesto, Leima Basket Coruña recibe a Bilbao Basket o domingo ás 12 no Coliseo e debuta Maristas na Challenge en Castelló mañán e sábado. En plano polideportivo tamén hai apunte, por exemplo, de fútbol sala, co Parrulo xogando mañán recibindo na Malata a Viña al Balibal de Peñas e o Arbalón Man Coruña tamén xoga mañán 7:30 en San Francisco Javier contra Amenábar. A fin de semana polideportiva vai nos deixar Rally Rías Altas e tamén a Coruña Tez, prova de atletismo coa presencia de Adrián Ben. En canto ao fútbol, hoxe amigable o Deportivo contra o Porto a 7 en Riazor, mañán xa ás 4 da tarde Deportivo Abanca contra Atlético de Madrid, mentres que o Fabril xoga en Logroño domingo ás 12, mañán derbi na Malata Racing de Ferrol Pontevedra ás 4:30.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
4: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Pois comezamos este repaso aos titulares dos xornais locais, dos principais xornais locais, polo caderniño de la Voz de Galicia para Coruña, a 50 e 70 por hora en Alfonso Molina, en referencia a eses cambios. En La Opinión, usuarios de bicis, motos e patinetes celebran a nova normativa de circulación. En El Ideal Gallego, a impenetrable cúpula atlántica, o dono de Árbore da Beira e concesionario deste espazo de, do Monte de San Pedro. En Diario de Ferrol, o Baxi, os grupos de Eurocup.
4: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Luis Cerdeira, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Van a ser las 8:30 de la mañana. Como siempre, a esta hora es el turno para escuchar las oportunidades. Ahí van las de hoy viernes.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: pera conferencia, kilo, 1,39€, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€, y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
7: Gadis, en confianza.
9: Onda Cero A Coruña.

0: Éxito también.
1: Ajá. Sí. Pues le enviamos un WhatsApp ahora.
0: Sí, a ver si pudiera.
2: Venga.
0: O sea, es un capricho que yo
2: lo
0: tengo.
2: Lo tienes ahí por la V, me parece.
0: Nos vamos. V. El lunes a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, comenzará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que madruga más que nadie, levanta la persiana, con Mamen Rodríguez Sastre, que le acompaña, y con Rafa Latorre y el resto del equipo. Y ya pues los demás nos iremos incorporando después, porque tampoco somos imprescindibles a primera hora. Que tengan un buen fin de semana, gracias por su confianza como siempre, y ahora comienza la programación local y regional. Hasta el lunes. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
7: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
8: Prepara tu axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais espérante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en OUF. Festival.gal.
9: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Costeletas de ternera gallega 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España 1,95 euros a unidade.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Os días, imos principiar este repaso informativo cunha información importante. Continúa cortado o tráfico na AP9 en autoestrada entre os quilómetros 119-129, isto é entre Barro e Pontevedra, en todos os carrís dirección Tui. Xa saben, a primeirísima hora da mañá, 7:20 aproximadamente, un camión cargado de cervexas envorcou, ardeu. O conductor foi trasladado a unidade de queimados do Chuac e, dende ese momento, a Garda Civil ten cortado ese treito da autoestrada, da AP9. Así que, conductores, conductoras, aí tomen nota porque esta incidencia é importante. Tamén estamos informando en Onda Cero de todo o que está a acontecer no Congreso, dentro e fora do Congreso. Aquí en Galicia, en Santiago, na Praza do Obradoiro, e onde está instalada dende hai dous días unha acampada convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. Na derivada política dende o BNG que vai votar si no Congreso, esta mañá Ana Pontón, portavoz nacional, voceira nacional do BNG, volvía a cearlle o Partido Popular que vai a votar que non. Escoitamos.
12: Este é o Partido Popular máis ultra da historia que vai deixar tiradas a todas as persoas que non poden acceder a unha vivenda. Porque o que estamos comprobando é que este Partido Popular cada vez máis ultra non está do lado das maiorías sociais. Está do lado da especulación, dos fondos boitre e daqueles que pretenden...
11: BNG, que como dicíamos vai a votar afirmativamente en torno a eses dous decretos. Dicía o BNG que votará que sí, de que considera que son pouco ambiciosos, votará en contra, xa o saben, o Partido Popular. Esta mañá tamén tivemos comparecencia do portavoz do Grupo Parlamentario dos Populares, que era preguntado ademais por ese ruxe-ruxe que hai, se hai adianto electoral. Dicía Alberto Pazos, escoitamos.
13: Cando o señor Sánchez chegou ao goberno, a vivenda era o 16º problema dos españois. Hoxe ocupa o primeiro. Non parece ser moi razonable que quen creou o problema vaya a ser quen o solucione. Así que o gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
11: Quixemos comprobar como está a reaccionar o mercado, os propietarios de inmobles aquí en Galicia de vivendas que están ou estaban en alugueiro. ¿Cómo están a...?

0: comportarse. Tomamos a temperatura, cómo se está a comportar ese mercado. Onte no portal inmobiliario idealista, o que máis inmobles ten, agora mesmo anunciados. Onte nas sete cidades galegas ofertábanse, 8 da tarde, dato das 8 da tarde de onte, 1.988 inmobles en alugueiro. Todo inmoble en alugueiro, incluído alugueiro temporal. Bueno, eso onte. Hoxe, desde a mañá, 1.926. Estos son 62 inmobles menos, descenso do 3,2%, cunha gran variabilidade entre as cidades. Así como, por exemplo, en Ourense, a caída das vivendas que se ofertan en 24 horas. Foi do 1%, na Coruña, que houve oferta casi un 6,5%. Imos en detalle. María Teijeiro, bons días, María.
1: Que tal? Moi bons días.
0: Pois imos coa comparativa. En Vigo, onte 399.
1: Hoxe pasamos a 392.
0: A Coruña de 354
1: a 331.
0: Porcentualmente, a cidade na que máis cae ese número, un 6,49%. Ourense de 296
1: a 293 hoxe.
0: Santiago de Compostela, 321
1: a 317.
0: Imos a Lugo de 206.
1: Caemos a 196.
0: Pontevedra, segunda cidade con maior caída porcentual, de 141 inmobles a
1: 133.
0: E pechamos en Ferrol, 271
1: a 264.
0: Gracias. Bueno, pois ximos esa monitorización que fixemos, porque tamén está aí nos titulares para ver o comportamento, pois este é en Galicia. Outra monitorización que estamos a facer a dos carburantes, que coa entrada en vigor do decreto de medidas aprobado polo Consello de Ministros o pasado martes, houve unha baixada de prezos en relación ao luns. Imos a facer ese repaso, esa monitorización con Ramón Castro.
2: Baixada xeral en toda Galicia. Porcentualmente, a provincia na que se observa un descenso máis acusado no prezo do litro foi Lugo. Aínda que a máis barata segue de media para encher o depósito, segue a ser a Coruña. De feito, é a única na que aínda é posible atopar estacións de servizo co prezo da gasolina 95 por debaixo de 1,6 euros o litro. En canto ao gasóleo, en Pontevedra e Lugo, non se atopa por debaixo de 1,7 euros o litro. O gasóleo tipo B, obsérvese a diferenza do prezo máis económico dependendo da provincia. Na Coruña, é posible atopalo a 1,579. Na Mentres, por exemplo, en Ourense, non baixa de 1,699 euros o litro.
0: Nota o P, P de páxina, é a comparativa que facemos dos prezos de luns a venres. Se vemos os datos xusto de hai un mes, o que vemos é que o gasóleo se disparou por riba do 8%, a pesar desta bonificación, porque lembremos que o gasóleo, antes incluso das medidas aprobadas polo Consello de Ministros desta semana, xa estaba bonificado, o dos 20 céntimos. Bueno, imos tamén con outros datos destacadísimos os datos do paro e afiliación á Seguridade Social aquí en Galicia. Subiu o paro en 2.746 persoas, perdeu 6.516 cotizantes. Completamos con Marta Rodríguez.
3: Subida do paro e pérdida de cotizantes á Seguridade Social no mes de setembro. O paro subiu en 2.746 persoas en relación co mes de agosto. Galicia é a terceira comunidade onde máis subiu o desemprego, só por detrás de Andalucía e de Madrid. Subiu o paro en todas as provincias, con a Coruña a cabeza e Ourense na cola. Na comparativa anual, hai 437 persoas menos no paro que o ano pasado. 112.437 persoas buscan un traballo en Galicia nestos momentos. Tamén na comparativa anual, só Pontevedra e Ourense registran baixada do paro, mentras que a Coruña e Lugo suman 194 e 553 parados máis no último ano. En canto aos datos da Seguridade Social, no mes de setembro Galicia perdeu 6.516 cotizantes. A pesar diso, nos últimos 12 meses, a comunidade contabiliza 23.965 traballadores máis.
0: En Ourense, un día despois de que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome conquerise aprobar os orzamentos municipais co seu voto de calidade, esta mañá temos outro pleno ordinario no Concello de Ourense. Suspendíase antes do previsto, despois de que a oposición abandonase en bloque a sesión, porque o alcalde Jácome chamou etarras e violentos así os concelleiros do BNG. Negouse a retirar as palabras, como lle pedía o voceiro nacionalista Luis Seara, e toda a oposición abandonou o pleno. Así que, xa ven, tamén temos esa noticia no Concello de Ourense. Polo demais, hai outra noticia no Diario Oficial.

0: Oficial de Galicia, que publica hoxe a orde pola que se crea o Rexistro de Centenarios de Galicia. Dentro dunha hora temos o acto central do Día da Policía e o seu patrón no día de hoxe, acto na Xefatura Superior de Policía de Galicia, e tamén temos pois distintas actividades. Salientamos, por exemplo, a novena andaina escolar polo Camiño de Inverno. Son máis de 2000 os participantes, 15 centros que participan, E unha actividade organizada pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pola Ribeira Sacra, e unha marcha de 9 kilómetros entre a Pobra do Brollón ata Monforte. Van no contar máis polo miúdo aí en Onda Cero Monforte. E outras noticias e tamén o entretemento máis próximo a vostedes pois en toda a rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Nos aquí o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coapera conferencia cubeta dun quilo a 1,69 euros. Ou as coxas de polo a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe, España, 1,95 euros a unidade.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén, 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: Pera conferencia, kilo, 1,39€. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75€. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.

0: investigados por la presunta comisión de delitos de aporofobia y de lesiones graves.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
4: 5 minutos, seguimos camino en este programa de viernes con buen tiempo por delante. Ya sé que el cambio climático es una cosa muy seria, pero quien más y quien menos, dentro de nuestro corazón nos alegramos de que esté el sol, porque sabemos que cuando no nos demos cuenta, Nuria Gestal, tendremos esa semana entera de lluvia del invierno, que no nos la quita nadie, porque esto es Galicia y está bien que sea así. Porque además tenemos por ahí embalses en Ferrolterra, entre ellos el de Asforcadas, que está en una situación complicada, pero eso es una cosa muy seria, como decimos, y ahí va más allá de que llueva la cosa. Tienen mucho entre manos entre la Mancomunidad y Augas de Galicia. Pero no es esto lo que nos ocupa a esta hora, que me enrollo como una persiana. Vamos a hablar de cuestiones vinculadas con el turismo y con opciones de visitas y de eventos bien chulos, porque estamos a las puertas de la Semana do Patrimonio Invisible. Maica García, concelleira de Turismo de Ferrol, moi bo día.
5: Hola, que tal? Moi bo día.
4: Semana do Patrimonio Invisible.
5: Pues sí, efectivamente, estamos a piques en comenzar unha nova edición, a sexta edición xa da Semana do Patrimonio Invisible de Ferrol. Son esas visitas especiais, a segunda cita, ademais, dentro deste ano 2026, e que, como digo, pues, debido ao éxito rotundo de anteriores edicións, pois comprometímonos a facer outra edición neste outubro, antes de que cambie o horario para horario de inverno, porque logo mernan moitísimo as horas de luce, polo tanto, apostamos polo mes de outubro, xa fora desa tempada alta, pero tamén aínda pois con bo tempo, como ben decíamos que imos ter un fin de semana a ver si solleiro, antes de que chegue esa semana de choiva, ¿no?, que anunciaba con anterioridade, e que a verdade é que imos ter ese ciclo de visitas a lugares que normalmente están pechados ao público, normalmente son de difícil acceso ou de acceso restringido, e polo tanto comenzamos con este ciclo de Patrimonio Invisible de Ferrol o vindeiro luns día 5 de outubro ata o día 9 de outubro. Serán 5 días, 655 plazas, todas elas gratuitas, repartidas en 41 visitas, como digo, ao longo de toda a semana en horario de mañá e de tarde.
4: Bueno, esas visitas, esas inscripciones son gratuitas. ¿Queda hueco todavía en patrimonioinvisible.gal, que es donde nos tenemos que apuntar?
5: Comenzamos agora este mesmo mediodía, as 12 da mañá, como xa é habitual, sempre poñemos unha data e unha hora concreta. Nada, teño que dicir que incluso colapsou un pouco durante unos segundos de página debido ao aluvión de persoas. Había máis de 3.000 persoas conectadas para conseguir visita guiada e a verdade é que, bueno, solucionouse, como digo, nunos segundos, pero con moitísimo éxito. Agora mesmo, o que lle podo decir en este momento en directo é que quedan para o venres, día 9 de outubro, en dous horarios de mañá, ás 11 a 1 do mediodía, no edificio del Correo Gallego. Ese edificio, esa xoia modernista que está situado na Rúa da Madalena de Ferrol, que vai a ser próximamente pois o Museo Modernista da Cidade. Por lo tanto, aí quedan todavía algunha praza, porque en horario de mañá sempre máis difícil de encherse, claro, ¿no?, por motivos laborais como é lógico, pero logo estamos en lista da garda no resto dos sitios, que como digo, bueno, pues hai sitios novedades, hai espacios inéditos e hai pues grandes éxitos de edicións anteriores, ¿no?, como xa é habitual, pues o Faro de Cabo Prior, claro, os máis demandados, e hai auténticas xoias escondidas, ocultas, que por fin pues conseguimos abrir ao público durante esta semana especial.
4: A Casa do Concello tamén, ¿no? A propia Praza
5: tamén,
4: de Armas.
5: E ademais a Casa do Concello este ano vai ter unha sorpresa. Vai a ser non solamente a Casa do Concello, os lugares pois, onde se toman, digamos, decisións políticas, os salóns nobles, onde hai unha colección pictórica magnífica, sino que imos ter pois unha incorporación especial a esta Casa do Concello, que vai a ser subir á Torre do Reloxo para ver o reloxo en pleno funcionamento e esa azotea, cunhas vistas espectaculares da zona da Plaza de Armas e do Barrio da Madalena, coas grúas de Navantia ao fondo, e a verdade é que vai a ser ben especial este ano esa visita.
4: Claro, esa visita está agotada, non?
5: Está agotada lamentablemente, igual que o resto, outra das máis demandadas tamén é pois, a Casa Antón, este edificio que hoxe acolle o Colegio Jesús Maestro, tamén unha xoia modernista, e das máis demandadas, como digo, poder subir tamén a linterna do Faro de Cabo Prior, ese lugar tan especial, bueno, pois tamén o fai único, é unha das visitas máis demandadas, o Colegio da Compañía de María, outro edificio de 1889 na Rúa Madalena, e polo tanto, bueno, pois quero decir que hai auténticos edificios que descubrir, e de logo, dúas novidades, que a subida das torres rehabilitadas da Concatedral de San Xiao, unha visita que, bueno, pois esta Concatedral por estos inxeñeiros, ¿no?, de Julián Sánchez Bori e Antonio Vara, que por primeira vez pois, van visitarse unhas fantásticas vistas tamén sobre o imponente arsenal militar, e tamén por primeira vez se vai a poder subir a Igrexa de Nosa Señora das Dores, situada na Praza de Amboaxe, e desas torres rehabilitadas se vai tamén ter unha magnífica vista. E non me quero esquecer da máis demandada, como curiosidade, quero que saiba que había únicamente 15 plazas e que había máis de 120 solicitudes no mismo momento para esta visita. Ferrol secreto. Esta visita secreta, que se vai a celebrar o vendres como colofón final desta semana do Patrimonio Invisible a 7 da tarde, e, bueno, pois pues está todavía, vai a ser unha sorpresa, é dicir, a xente non vai a saber, vais a sorprender moitísimo dos lugares que se van a visitar. Polo tanto, unha segunda edición neste 2026 da Semana do Patrimonio Invisible, e que, novamente, podemos dicir pues, que é un éxito.
4: Sí, ¿no? Case máis de 650 prazas, prácticamente todo esgotado. Está ben interesante saber e constatar que temos moito interese polo noso, ¿no?, por coñecer onde vivimos, porque moitas veces, o antes, se cadra, estábamos moi pendentes de coñecer, pues eso, de ir fora, ¿no?, de sair, pero moitas veces descoñecíamos o que tiñamos dentro, na casa.
5: Pois sí, efectivamente. De algo que, bueno, nos como ferrolamos estamos ben orgullosos do noso patrimonio, como é lógico, e aquí pois pues, temos un dito que de erguer a cabeza, ¿no?, de encherte de orgullo ese ferrolanismo que predicamos, sobre todo cando saímos da nosa cidade, levamos a cidade por bandeira, e bueno, este ciclo pois ten como fin poñer en valor e achegar a veciñanza o patrimonio histórico e artístico que gran parte das veces pois pasa desapercibido, ¿no? É decir, vamos paseando polas rúas principais, pola nosa tableta de chocolate, polo barrio da Ilustración, e non nos percatamos das xoias que temos diante de nós, ¿no? Entón, queremos tamén pois achegalo, que todo mundo saiba que estamos como candidatura, vamos, a Patrimonio Mundial da UNESCO, que está ligado a ese ferrol da Ilustración, e polo tanto, hai que abrir as portas destos inmobles e destos recunchos que están normalmente pechados, bueno, pues dar a coñecer en grupos reducidos, con un relato pues moi riguroso e de verdade que a narrativa é o máis importante neste caso para coñecer estos espacios únicos.
4: Moi ben, pois Maica García, concelleira de Turismo, moi bo día, moitísimas gracias.
5: Gracias a vostedes, moi bo día.
4: Me 13.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.
6: ¿Problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
7: New Collection en Rey. Renueva tu casa, ahora hasta con un 35% de descuento en sofás, sillones y sofás cama. Estrena tu nuevo lugar favorito, ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
8: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos.
9: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean.

0: el tiempo con María Souto, Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Ben, María, sí que é certo que agora xa estamos nunha época, ¿no?, que o sol quenta un pouco menos e se estamos á sombra, pois pues, é unha cousa, o sol é outra.
1: Oye, moi ben, porque si vamos a estar a fin de semana, efectivamente, vale. Que xa está aí a pregunta no aire, non?
0: Sí,
1: bueno, tanto que queda de tarde como na fin de semana, bueno, tranquilidade total no meteorolóxico, desde logo, con ese ventiño do nordés que, pois, efectivamente, pois, nos vai deixar esa sensación que si estamos a sombra, pois sí que se nota ese ambiente fresco. En todo caso, o aire vai ser un poquinho máis cálido, sobre todo polas noites, vamos a notar que esta próxima noite, a que ven, non vai ir tanto frío, vai haber un ambiente un poquinho máis cálido, e polo demais, bueno, pois tanto que queda deste venres, como sábado como domingo, sobre todo sábado e domingo, pois estes días que pola mañán amanece bastante gris, despois o mediodía pola tarde ábrense claros, tardes de ceos moi abertos, e de temperaturas nas horas centrais do día, 23, 24 de máxima, así que, bueno,
0: bueno,
1: unha fin de semana de principio de outono, pero, bueno, bastante agradable, ¿verdad?
0: Pois sí, bueno, pois gracias, María.
1: Hasta luego.
0: Boa fin de semana.

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí agora en Onda Cero Galicia, esta que a primeira de outubro cunha fin de semana por diante na que o marisco e o polbo son os protagonistas, o marisco no Grove e o polbo en Lugo. Son as grandes festas do outono galego que xa están aquí, alongando a temporada alta do verán pensando na ocupación hoteleira e alongando a alma festiva do verán pensando nas nosas axendas particulares. O San Froilán en Lugo comeza este domingo, pero xa esta tarde, en pouco máis dunha hora, 8:30, acéndese a iluminación decorativa dous días antes do inicio oficial das festas, como unha conta atrás, co obxectivo de comezar a ambientar esa cidade estupenda de Lugo. Tamén en Lourenzá, hai festa gastro esta fin de semana exaltando a súa faba, e súmase a xenda festiva da primeira fin de semana de outubro o San Miguel en Marín, tamén este domingo, festa de interese turístico galego coa súa danza das espadas, unha tradición que manteñen moi viva aí nese concello da provincia de Pontevedra. Onde todo xa está en marcha é no Grove, a edición número 63 da súa festa do marisco, que abriu a carpa de degustación onte ao mediodía e xa non pecha ata o día 12, ata ese festivo do Día do Pilar, Ponte Festiva. Esperan moitas persoas no Grove, máis de 100.000 van pasar por ali, e ali remataremos nos hoxe a viaxe desta tarde. Será o Grove o noso destino final. Iso sí, antes de chegar temos quilómetros por diante, estaremos na Cañiza, estaremos en Dumbría, son os destinos de hoxe para perder moito o norte, antes de recuperalo de novo coa actualidade, coa brújula de García Ayer ás 8:20. Din que sí, que se apuntan a viaxe, a este plan de venres, Lorena Páramo e Carlos Otero, que están aí no control técnico, así que veña, que comece a viaxe. Comezamos a viaxe, comezamos a facer quilómetros, primeiro destino, provincia de Pontevedra, concello da Cañiza, imos de ruta con Pati Blanco.
2: Esta semana nos vamos a ir al sur de la provincia de Pontevedra para descubrir una de sus rutas fluviales y etnográficas más espectaculares, en donde vamos a rodear de manera circular el Val de Parada de Achas dentro del concello de A Cañiza. Lo más atractivo y enriquecedor de esta ruta es que nos vamos a sumergir en varios ecosistemas diferentes, maravillosas fragas, un bosque de sobreiras centenario, el sobreiral de Parada, fantásticos paisajes de media montaña de la comarca de Aparadanta y el sonido mágico de los ríos Calvo y Deva. El otoño es una época ideal para realizar esta ruta, de unos 17 kilómetros aproximadamente, a través de un recorrido que no es complicado, pero de continuas subidas y bajadas por la orografía de los ríos y con muchas piedras y zonas resbaladizas, por lo que no se recomienda hacerlo en época de grandes lluvias. Para iniciarlo, nos situamos en el lugar de Aponte, en la playa fluvial de Parada, justo delante del Mesón, un precioso enclave junto al río Deva. Cruzamos el río por un puente tradicional y nos dirigimos hacia el primer núcleo rural.

0: reza el nos anos 1400 e moitos, casi 1500, que cando continuou de Santiago cara as terras do fin do mundo, contaron a historia de un monstro que atemorizaba os peregrinos e que nin 20 peregrinos poderían con él. Ese monstro, el chamoulle Wagner. E por que decimos de pasear a día de hoxe por eses montes de Dumbría? Porque no Camiño de Santiago, concretamente, no Marco do Couto, que está á altura de Dumbría, pois colocaron unha escultura precisamente para recordar ese monstro. Un monstro do que non había, obviamente, fotos, nin descripcións, ni nada. Era casi máis que nada un temor. E a día de hoxe hai unha escultura feita por un clásico escultor do Camiño de Santiago. Obviamente ten esculturas en moitos outros sitios, que se chama Cándido Pazos, que fixo unha escultura que realmente dá arrepíos. Sí que é certo de que na súa concepción non estaba claro si tiña que ser un dragón ou si tiña que ser un lobisome. Ao final decantouse máis polo lobisome e hai unha escultura en bronce de máis de 3 metros e pico de alto que te atopas no Camiño de Santiago e que os peregrinos todos saben e coñecen, pero probablemente os turistas non. E, sin embargo, tamén ten un acceso fácil con coche. Ou seja que aquí convidamos a todos aqueles, os que sexan peregrinos, xa me atrevería a decir, os que viñeron ao fin do mundo en os últimos anos, obviamente xa coñecen o Wagner. Sí. Os que xa levan moitos anos sin vir, ainda non o coñecen. Pero a todos aqueles visitantes e turistas que se achegan á Costa da Morte, eu convido-vos a levar un susto grande, nun lugar máxico, porque o Marco do Couto era un cruce de camiños xa da época medieval, e ali está esperándonos esa figura do Wagner con cara de poucos amigos, pero afortunadamente sabemos que é unha escultura. Ben é certo de que velo de noite probablemente será outra cousa, e se fora con lúa chea xa non che dixo nada. Pero en principio queda aí esa reseña moi importante para percorrer paseniño con moita calma e disfrutar dun tramo do camiño que non hai que andalo. Home, se queres andar é maravilloso, se o turista se quere convertir en peregrino, benvidos, aquí estamos esperando. Pero se visita a Costa da Morte e pensa que o Wagner é unha escultura que só teñen que ver os peregrinos, pois non, porque ten acceso por unha estrada a que chegas. É moi fácil, pois Wagner en internet a día de hoxe sabes todas estas tecnoloxías e xa che levan ao sitio exacto, e bueno, pois terás o prazer de coñecer esta historia que está recollida, xa che digo, no diario de viaxe do obispo Mártiros, que foi obispo de Arcebayán.
1: Sí.
0: Él era de Armenia. E, bueno, que deixou eso escrito.
1: Bueno.
0: Eu supoño que co ánimo de crear esa expectación e esas gañas de saber quen é o Wagner.
1: Claro, pues encántame, ¿no? Nunca estiven, a verdade. Seguro que outro lado hai persoas que están escoitando e que digan, ai, sí, o fixen ese camiño vino, e hai outras que estarán, pois como a min, pois eu nunca fun. E agora que Pepe nos conta que podemos ir sen necesidade de ser peregrinos, non, que ten un acceso, que podemos ir a propósito, que sexa unha excusa para ir a Dumbría, para ir a Costa da Morte, localizar ese Wagner que está aí no bordo, non, no norte do Camiño Real de Fisterra-Santiago, por mencionar o punto exacto entre as parroquias de Buxantes e Dumbría. Imos recuperar aquí e reivindicar esas localizacións de nomes fermosísimos que temos en toda Galicia. Pois aí está ese Wagner, que sexa un motivo, o primeiro. Miren, quedamos neste mes de outubro para visitar a Costa da Morte grazas a Pepe Formoso. Pois por ali nos vemos, ou senón aquí na radio, o venres próximo. Pepe, aquí te espero.
0: Exactamente, de paso, como estamos no outono, a parte de visitar o Wagner, tamén podes coller unhas castañas, que está
1: sí,
0: un monte ateigado delas.
1: Claro, é momento perfecto. Mira que ben escolliches, tío, espazo, que seguimos o monte, xa comezamos a poder recolectar tamén castañas. Grazas, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en OU

0: festival.gal.
1: Onda Viajera de Galicia.
2: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E diso queremos falar tamén agora nesta recta final da viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego tamén de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro. Por iso, Galicia presume de industria. A banda sonora nesta recta final da viaxe pon a banda británica Ocean Colour Scene, porque mañá sábado estará no Grove. Menuda viaxe, Adeles, ata o Grove. Por que? Pois porque o Grove está celebrando a Festa do Marisco, a carpa de degustación está aberta, pasen por ali, pero ademais temos os concertos do marisco, que son un atractivo máis. Ata o 12 de outubro a festa non para. José Antonio Cacabelo, seu alcalde.
3: Nos esperamos, temos unha estimación de entre 100 e 130 mil personas van pasar polo Grove durante estes días. Principalmente, lógicamente, se acumularán nos fins de semana, sobre todo o segundo, porque, como dicía antes, o luns 12 sí. de outubro é festivo, o día 9 é festivo en alguna comunidade como a Valenciana, por exemplo, e iso facilita moito o desplazamento. Podría dicirche tamén que dependerá un pouco da climatoloxía, pero bueno, comprobamos que a Festa do Marisco ten superado climatoloxías moi adversas, con ciclóns e con temporais e climatoloxías como ano pasado, que tuvemos casi 30 grados. Por lo tanto, a climatoloxía sí, pero o importante é que a Festa do Marisco é un produto turístico en sí mesmo que atrae a xente que ven xa directamente a Festa do Marisco. Antes viñan a Galicia, a Santiago, a conocer Santiago, a conocer outros lugares, seguramente Portugal e algún outro atractivo turístico, pasaban pola Festa do Marisco. Isto xe cambiou, mudou totalmente. Ahora a xente ven directamente a Festa do Marisco e se cadra, pois despois se coñece algún outro espacio ou lugar de Galicia. Eso creo que é importancia, porque como ben dicíades, estamos a falar do outono, estamos a falar do outubro en Galicia, nunha localidade como Grove. Poder atraer durante esta época, en este mes, a máis de 100.000 personas, pois creo que mostra clara da importancia, da relevancia que ten esta festa gastronómica.
2: Claro, iso é algo conseguido nestes últimos anos, non? Que a xente ven ao Grove con motivo da festa, e además é que ven en pleno outono, non? Iso está máis que consolidado, e despois, como ben dio o alcalde, tal vez aproveitan para facer máis visitas e turismo por Galicia, pero o motivo do desprazamento é a Festa do Marisco do Grove, pero ao mesmo tempo é todo un escaparate, non? Do que pode ofrecer o Grove, porque temos música, cultura, actividades e un punto forte que son os concertos. Eu saudaba o alcalde con esta banda que temos de fondo, que é a banda británica Ocean Colour Scene, que vai estar o sábado 3. Pero concertos a diario, e aí sempre tamén isto xa é ADN da Festa do Marisco, combinando bandas internacionais, artistas nacionais, con talento galego e local, non? Este ano tamén o vemos.
3: Sí, exactamente, para nós é unha aposta xa desde o ano 2016. Analizamos un pouco o público objetivo que viña a festa e botábamos en falta un público que se move na idade desde os 20 e pico hasta os 40 e pico, 50 anos. E o que fixemos é, bueno, complementar a oferta gastronómica, que realmente é o importante aquí. A xente ven a probar o marisco das nosas rías, porque, como sempre, seguimos garantindo que o produto é daqui, seguimos co convenio da Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, compramos nas lonxas galegas, polo tanto, hai calidade e hai garantía. Pero complementamos coa música os concertos do marisco tamén en un cartel que está, que xera moita expectativa e a verdad que atraía moita xente da nosa contorna, porque quero lembrar que todos son grupos, concertos gratuitos, e como ben decías, pola semana temos grupos locais, pero de cara ao fin de semana buscamos chegar a todas as edades e a todos os gustos. Novel Ouro Benres, Ocean Colour Scene, grupo internacional con moitísimo éxito fai uns anos, que este ano solo fai 3 conciertos en España, Madrid, Barcelona e o Grove, pois tamén é para disfrutar. Sanguijuelas de Guadiana, Dorian, Ses, bueno, creo que facemos, Carlos Sanes, creo que facemos unha proposta que cubre, sobre todo os fins de semana, unha oferta que calquera se pode sentir representado, totalmente de balde,

0: E entonces o que lle ofrecemos é vinde a festa, disfrutade do marisco, disfrutade dos caldos galegos que tamén ofrecemos na propia festa e despois disfrutade da música. Creo que é unha combinación perfecta do que pode significar para nós disfrutar dunha verdadeira festa.
1: Ata 12 de outubro hai marisco no Grove, desde este domingo haberá San Froilán en Lugo. 4 de outubro, 12 da mañá, Praza Mayor, pregón a cargo de Sonsoles Sónega desde o balcón da Casa do Concello. E tamén ata o festivo do día 12 hai festa en Lugo. Agora o que hai actualidade, a de Marta García ayer en La Brújula. Nos volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.